0: På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det er nesten 50-50 fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad er på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
1: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen, som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Meksikogulfen for Amerikagulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi...
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er nasjonal responsfunksjon, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er også selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt er klar for Mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i Mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og så spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platinablond parykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrka seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt. For det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latin-Amerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er din NRK Nyheter klokka 7. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai er overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, sikre, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
3: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
4: We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people.
5: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
4: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
0: Og Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det er særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolere det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
2: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen er oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa i Stavanger. NHO-sjef Ole-Erik Almli er for mer oljeleiting.
4: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går, 80 år gammel. Hun er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha i forhold til inntekten, og det er særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages i Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene i forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken i Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Dette er musikkfrokost. Og NRK Klassisk.
6: Hei og god morgen, ønsker jeg Siv Wammer, og la oss nå komme i gang med denne onsdagen. Aller først så skal du få et utdrag fra konsert for to trompeter og strykere av Antonio Vivaldi. Og her er det altså Wynton Marsalis som spiller duett med seg selv på trompet.

Det var Wynton Marsalis det, og hans trompet. Han spilte altså duett med seg selv i dette stykket av Antonio Vivaldi. Og det er altså musikkfrokost du lytter til denne onsdagen. Litt senere så skal du få de neste hintene i vår ukes konkurranse. Da skal vi finne fram til en by, og svaret får du på fredag.

Forsvarets stabsmusikkorps spilte her fra suite nummer 1 av Gustav Holst. Joachim Trier, han fortsetter å hente inn utmerkelser for sin film Affeksjonsverdi. I helgen så fikk den altså 8 priser under Amanda-utdelingen, og nå er det klart at filmen er nominert til Nordisk Råds filmpris, og om den vinner, blir klart i oktober, 20. oktober under Nordisk Råd. Og det som er ganske utrolig med Trier, det er at han er nominert til Nordisk Råds filmpris for alle filmene sine. Men han har kun vunnet én gang, og det var for Louder Than Bombs. Den kom i 2016, så det er altså 10 år siden. Kanskje det blir en ny pris i år også. Her i Musikkfrokost så skal vi nå til en stor musikal. Don't Cry For Me, Argentina er hentet fra Evita av Andrew Lloyd Webber.

Vi skal fra musikalen Evita til et lite pianostykke nå av franske Camille Saint-Saëns. Bertrand Chamaillot spiller en vals.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Her handlet det om Askepott i dette lille stykket av britiske Ernest Tomlinson. Og i kveld klokka 19 så handler det om Romeo og Julie i Oslo Konserthus, når Oslo Filharmonien har sin sesongåpning med ballettmusikken til Sergei Prokofjev. De har med seg dirigenten Mirga Grasinite-Tyla fra Litauen, og hun blir også med orkestret til England når de skal spille på The Proms litt senere i slutten av august. Ja, det er bare noen dager til det. 29. august faktisk, i Royal Albert Hall. Og da skal de også spille musikken fra Romeo og Julie. Men her, i Musikkfrokost, så hører du intermezzoet fra Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni.

Her hørte du fra Bachs Brandenburger-konsert nummer 4. Og vi skal til dagens første Mozart nå. Svenske Martin Fröst har fått med seg norske Vertavo-kvartetten i klarinettkvintett i A-dur, og dette er altså fjerde satsen.

Klokka den har blitt kvart på ni denne onsdagsmorgen, og her hørte du musikk av Mozart, og det blir det mer av litt senere i musikkfrokost. Snart blir det også konkurranse, men først et utdrag fra Tornerose av Pjotr Tchaikovsky.

0: Det var Bergen Filharmoniske Orkester som spilte fra Tornerose av Tchaikovsky, og nå er det tid for konkurranse. Reiseleder Gro har dratt oss av gårde denne uka, men vi vet jo fremdeles ikke hvor vi skal, så det gjelder å følge med. Hva er navnet på byen hun snakker om her?
1: Ja, i dag skal vi inn i et mørkt kapittel i denne byens historie. For på 20- og 30-tallet var nemlig ukens by sentral i fremveksten av nazismen. Den ble til og med kalt bevegelsens hovedstad. Byen fikk voldsomme skader under 2. verdenskrig, men ble i stor grad i hvert fall gjenoppbygget til sin opprinnelige stil. Her er et sentralt torv, som i så mange byer, kjent for det nye rådhuset. Du finner en av verdens største byparker her. Den er faktisk større enn Central Park. Og ukens by er også hjemsted for flere industrigiganter, blant annet en som produserer bil med nyregrill og med slagordet kjøreglede, og en som tidligere drev med elektronikk til oss forbrukere, sånn som hvitevarer og mobiltelefoner og sånt, men som gikk bort fra det og nå driver med alt fra MR-maskiner til tog og T-baner. Og til slutt, dette her er musikk av en komponist som ble født i ukens by.

Ja, kjente du igjen denne musikken og navnet på komponisten, så er det altså et hint som leder deg til ukens by her i Musikkfrokost. Har du svaret, send det til meg i appen NRK Radio. Du får flere hint i morgen, og på fredag så trekker jeg vinneren av konkurransen. Lykke til!

Klokka den 8:07, og her i Musikkfrokost så får du nå et utdrag fra fiolinkonsert nummer 1 av Max Bruch med Ragnhild Hemsing som solist. Jeg heter Siv Ammer, dette er Musikkfrokost. Vi høres igjen ganske snart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept, og tre andre elever ble skadd. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringen sin avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter etter at det startet natt til mandag. Dette er det tredje angrepet på kort tid, og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn er i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener overlege ved Folkehelseinstituttet Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontanabortert, men som måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går 80 år gammel. Dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, sier han beundrer det Dolly Parton etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi hørte innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter henne, lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbildet, det er så mye man kan si.
0: Ja, det sa Audun Molde. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Nå skal du få litt musikalsk inspirasjon som kanskje kan hjelpe deg på en tung onsdag. Her er Supermanoir av John Wick.

Filmmusikk av legenden John Williams fikk du her, Supermann Mars. Og dette er musikkfrokost med meg, Siv Wammer. Jeg er på plass her frem til klokka 10, og nå skal vi til Joseph Haydn og hans fjerde fiolinkonsert. Det er Daniel Hope som er solist her.

Her fikk du en musikalsk hvilepause. Dette var Meditasjon av Alexander Glasunov. Og dette er Musikkfrokost. I dag så er det et spennende møte i Roma i Vatikanet. For den norske kirkes biskoper er på plass der for å møte pave Leo den 14. Og når de først er der, så kommer de til å invitere paven til Norge i forbindelse med det kommende tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad og kristningen av Norge. Og det er i 2030.

Paolo Restani spilte fra klaverkonsert nummer 6 av John Field. Snart er det tid for musikkønske, men først så skal vi innom operan Otello av Giuseppe Verdi og den gripende arien Ave Maria.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ønske i dag, det kommer fra Robert Ånonsen fra Arendal, som skriver i appen NRK Radio at han har lyst til å høre en av satsene fra Music for the Royal Fireworks av Händel. Og dette er sats nummer 6, Robert. Håper du liker den.

Denne majestetiske musikken var komponert av Georg Friedrich Händel og ønsket av Robert Aanonsen. Og har også du et musikkønske? Da gjør du følgende. Du går inn i appen NRK Radio, finner frem til musikkfrokost og sender meg en melding der.

Du hørte fra Much Ado About Nothing av Erik Korngold. Og nå, Johann Strauss den yngre, det han som blir kalt for valsekongen. Han har skrevet mange konsertvalser også, og denne heter Kunstnerliv.

Sang uten ord het dette lille pianostykket av Felix Mendelssohn, og det var Murray Pariah som spilte her. Dette er musikkfrokost, og jeg vil bare minne deg om konkurransen vår. Litt tidligere i dag så fikk du altså hintene servert av Gro. Hun er på plass i morgen også, da er det siste sjanse til å gjette hvilken by hun tar oss med til. Og på fredag så får du altså svaret. Send det til meg i appen NRK Radio før du glemmer det. Jeg heter Siv Wammer. Vi høres i morgen også. Og så håper jeg du får en fin onsdag her på NRK Klassisk.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. Selv om den nye abortloven åpner for det, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gi en slik resept. Allmennlegeforeningen mener dette må forskes på først, men at det kan være en god idé, det sier leder Hans Christian Myklestuhl.
7: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
6: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunens interesseorganisasjon KS. Får ikke flyktninger og andre innvandrere lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det kom fram i et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
8: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
9: 2018.
8: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
6: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått i en vei på Sørlandet i 3 måneder. Fartsgrensen er 80 km i timen på Nævestadveien i Tvedestrand, og folk som bor i området har fryktet alvorlige ulykker. De sier Vegvesenet er varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare én bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes i løpet av dagen i dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
0: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka er 11. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leiting er et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon i havområder utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå i går. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV støtter miljørørsla. De vil ikke ha oljeverksemd der.
1: Det er selvsagt at dette er en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
0: Og du kan høre Politisk kvarter i appen NRK Radio. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. Selv om den nye abortlova åpner for det, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gi en slik resept. Leder for Allmennlegeforeningen, Hans Christian Myklestuhl, sier at en endring i klinisk praksis kan være helt rett, men må være kunnskapsbasert og faglig forsvarlig. Varme sommerer gjør at det kommer nye arter i norsk natur. På Østlandet er det sett en ny sommerfugl de siste årene, stor purpurkåpe, som er innvandret fra Sør-Sverige. Men selv om de er vakre, kan fremmede arter gjøre stor skade. Denne varme sommeren har vandresteppeflyet kommet med vinden fra Storbritannia til Sør-Norge. Det sier konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger museum.
2: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkelt hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
0: 74 barn av misjonærer har fått oppreising for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024. Tilsammen har rundt 300 personer fått erstatning. Da de var barn, ble de skilt fra foreldre og bodde på internat, medan mor og far jobba i utlandet. Det sier støttegruppa sendt bort til NTB. NRK Nyheter, Maria Gunnarsdotter Svedal.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka er 12. Rødt krever en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge etter at det er avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer, ifølge en rapport fra A-krimsenteret som avisa Klassekampen har omtalt. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester de siste dagene. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV 2. Årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres i stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikker i Sachsen-Anhalt i Tyskland streiker i dag. En av de minst befolkede og fattigste delstatene kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall. Innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de er imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
0: I Karibia ble 4 mennesker drept da det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det er de første angrepene i et slikt slag på et par måneder, men det siste året er i alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var narkotikasmuglere.
2: Mesteparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter. Og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru. Og så er det metamfetamin og fentanyl, som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
0: Det sa utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Og USA har ikke lagt frem noen bevis på at båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka ett. Nær 400 mennesker savnet i Nepal etter en flom. Minst 9 mennesker døde etter flommen, som kom etter at et jordskred i Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Også i Kina det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Og av de som savnet i Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 personer fra nabolandet India, sier turistmyndighetene. Utenriksministeren i Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv i Tibet. En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt, de sårbarhetene som her avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den i gang med en del prosesser.
0: En norsk kvinne i 20-årene fra Vesterålen har mistet livet som følge av en trafikkulykke i Thailand. Ifølge bladet Vesterålen skjedde trafikkulykken i forrige uke. Avisen har snakket med kvinnens familie, som sier de i sjokk og sorg. Kvinnen beskrives som en aktiv kvinne som snart var ferdig med utdanningen. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Klokka 14. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 17 mennesker døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
1: Dette jordskredet har altså skjedd i Girong, som et område, et fylke i Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antall mennesker enten døde eller skadd i Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser i en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
0: Sa reporter Hege Moe Eriksen. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
2: Hovedfunnene at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
3: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
2: Det er jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker i Sachsen-Anhalt i Tyskland streiker i dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, sier Europakorrespondent Sofia Paskevich.
4: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene. Og derfor så det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti. Så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller i god jord for folk her.
0: AFD vil blant annet sende ut alle innvandrere fra Tyskland, også barn som født der. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller er jo at det er en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk er på gaten i Kathmandu. De er triste, de er sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune er nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
3: De funnene her er mildt sagt svært alvorlige, og de er det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så er det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her er avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg er glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den er i gang med en del prosesser.
2: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager i en pressemelding i ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder i verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det, ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport. Før USA President Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Dette NRK Klassisk, og her hører du Kringkastingsorkestrets strykere stemme og gjøre klar til å spille konsert for deg i den nærmeste timen. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og tar deg med da til NRKs store studio, og en konsert den 16. april 2026. Hovedverket på denne konserten kan vi vel si klaverkonsert nummer 2 av Klaus Egge. Og Håvard Gimse solist der mot slutten av denne timen. Men vi skal innom andre ting også, blant annet Sibelius, men vi starter i Sentraleuropa, og komponisten Béla Bartók. Det vil si, han fant materiale utenfor Ungarn i sine rumenske folkedanser. Opprinnelig skrevet da for klaver, men finnes i mange forskjellige arrangementer, også for strykorkester. Og i løpet av knappe 7 minutter så man innom temmelig mange rytmer og musikalske stemmer. Så det bare å henge seg på når du nå får rumenske folkedanser spilt av korkstrykere.

Applaus i store studio for rumenske folkedanser av Bella Bartok. Det vil si hans arrangement av dette musikalske materialet, som betydelig eldre enn selve komposisjonen fra 1915. Opprinnelig da for klaver solo, men I mange arrangementer finnes dette verket, og da blant annet for strykeorkester, som var fint for korkstrykere, som da kunne spille den I store studio 16. april 2026, dirigert av Rolf Gupta. Og vi går videre med et verk som vel kan sies å være en kontrast, nemlig Rakastava, den elskede av Jean Sibelius. Opprinnelig skrevet for mannskor, fire sanger med ord fra folkediktsamlingen Kanteletar, samlet av Elias Lønnerud og utgitt på 1840-tallet, og et bokverk som var til stor inspirasjon for ikke bare Sibelius, men alle andre som var opptatt av den finske tradisjonen og den nasjonale oppvåkningen utover på 1800-tallet. Det var altså ikke bare Kalevala man kunne gå til. Og her får vi da en instrumental versjon, men likevel knyttet til ordene om den elskende. For alt var nemlig mye bedre da den elskende var til stede. Alt var vakrere, alt føltes bedre. Og til slutt tar man et resignert farvel. Og det I tre deler dette verket, selv om man kanskje ikke merker overgangene så godt, så den første delen den elskende. Så kommer andre del, den elskendes vei, og til slutt god natt, farvel. Og dette var et verk Jean Sibelius satte pris på selv, og tok det ofte med seg når han sto som dirigent på podiet og puttet inn innimellom de store symfoniene. Her får vi Rakastava, den elskende av Jean Sibelius, spilt av strykere I kork, dirigert av Rolf Gupta.

Rakastava Arjan Sibelius med sitt, ja, litt sørgelig innhold om en elskende som ikke der mer, hentet fra poesisamlingen Rakastava. Finsk folkediktning, altså som utgangspunkt for dette verket. Og opprinnelig da for mannskor, men satt opp til strykere av komponisten selv. Her var det Kringkastingsorkestrets strykere som spilte, ledet av Rolf Gupta, og nå får de følge av en av Norges fremste pianister, nemlig Håvard Gimse, som i mange ti år har vært i front også når det gjelder å ta frem den norske musikken, og ikke bare Grieg. Og et godt eksempel på det

Det nettopp klaverkonsert nummer to av Klaus Egge, som Håvard Grimstad har spilt ved flere anledninger, og nå skal du få høre den sammen med Kork Strykere. Klaus Egge var en svært viktig figur i norsk musikkliv, særlig etter krigen, hvor han i mange år var leder i Norsk Komponistforening. Han var en aktet, og kanskje også litt fryktet, kritiker, og han var selvfølgelig også komponist. Og i likhet med flere norske komponister, så brukte han den norske folkemusikken i sine verk. Kanskje ikke helt på samme romantiske vis som Edvard Grieg gjorde, kanskje mer direkte, hvor folkemusikken kanskje blir enda tydeligere i sin egenart. Og også da selvfølgelig blandet med 1900-tallets musikalske strømninger. Klaverkonsert nummer to har som sitt fulle navn symfoniske variasjoner og fuge over en norsk folketone. Og denne folketonen, det en middelalderballade ved navn Solfager og Ormekongen. Ormekongen ikke særlig grei og bruker skittende triks for å få Solfager som sin brud. Det går bra til slutt. Hun blir reddet av sin egentlig utkårne. Melodien som knyttes til denne teksten kanskje godt kjent for mange, og i alle fall brukt av mange, også Edvard Grieg. Så Håvard Grimse, han pleier å ta med den litt kortere klavervarianten av Solfager og Ormekongen av Edvard Grieg, og lar den gå rett inn i en litt mer omfattende klaverkonsert. Og da i dette tilfellet altså klaverkonsert nummer to av Klaus Egge. Vi slipper løs begge komponistene, og solist Håvard Grimse med Kork og Rolf Gupta i musikk av Grieg og

Det var mesterpianisten Håvard Gimse, det. Det Klaus Ekkes klaverkonsert nummer to. Undertittel Symfoniske variasjoner og fuge over en norsk folketone. Og den folketonen var altså Solfager og Orgelkonsert. Et verk han kjenner godt gjennom flere år. Her spilte han da i Store Studio 16. april 2026 sammen med Korks strykere dirigert av Rolf Gupta. Det var konserten fra Store Studio, det. Vi har også hørt musikk av Sibelius og Bartok. Nå skal vi la Håvard Gimse få spille litt mer, vi. Og det sammen med Christian Ihle Hadeland i de to siste satsene av dobbeltkonserten til Francis Poulenc. Thomas Søndergaard dirigerer KORK, og takk for meg.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling i kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Marlene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket med eksperter som i regionen, og de sier det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skader kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra området, så det jo hele landsbyer langs elvene. Store deler av befolkningen rundt det jo veldig rent vekk, rett og slett, i mengden her.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem i en kartlegging i Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet er at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette i Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikerne The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde i sitt hjem i Los Angeles i går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelke.
6: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
3: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsningen eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil i Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier i blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg er ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry er død, 80 år gammel. Amerikaneren er mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde i sitt hjem i Los Angeles i går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering i fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen i Stavanger sier Viking er knepne favoritter.
3: Altså, Viking er et veldig godt hjemmelag. Det er ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det er ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine i sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking er bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og i går kapret Bodø-Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også i høst se frem til europeisk motstand i verdensklasse. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
1: Dette her svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen i Nepal, der kan man, der det nok å ta tak i. Men dette normalen i Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dager i Nepal, dessverre.
0: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
2: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
3: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering i fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen i Stavanger sier Viking knepne favoritter.
5: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da kroatiske lag. De har en liten ekstra rutine i sånne her oppgjør. Og bookmakerne de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene i kveld, og i går kapret Bodø-Glimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også i høst se frem til europeisk motstand i verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
1: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
2: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side. Mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
0: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
3: Og den går i mål! Knallhardt! Midt i mål, Viking er tilbake i kampen i det vi har spilt 17,5 minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
0: Ja, Viking-kaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i Mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen er 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det er altså vinn eller forsvinn for Siddisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23.
1: Skyter I mål! Skyter I mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
0: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø-Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen I Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
1: Der tida over! Tida ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
0: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong I mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man I gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
3: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
3: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Sa sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille Mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. Det er første gang Viking er i Mesterligaen, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter i Stavanger Mats Arntzen.
1: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen er fort 150 millioner bare i garanterte penger, og så har man i tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte i været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Austbø og Henrik Falkner som er ryktet til andre klubber. Nå får de et dilemma. Skal de selge? Kan de klare å beholde dem? Men aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene i Europa. Her kommer vikingfansen til å få veldig kule kamper her i Stavanger og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke Viking vært i før.
0: I går ble Bodø/Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte i det jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her er svært vanlig i Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden. Da var det mange dødsfall i Nepal. Da var jeg også til stede i Nepal selv og måtte bli evakuert. Og nå er det et nytt tilfelle. Dette er jo dessverre det jeg beskriver som normalen i Nepal. Det er jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier. Og nå har jo kineserne i Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og der er jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som er berørt nå. Men det er klart at det er infrastrukturen i Nepal, der kan man, der er det nok å ta tak i. Men dette er normalen i Nepal. Og neste, det er flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene i Nepal, dessverre.
0: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge. Kravet kommer etter at det er avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at det er KI-giganten Anthropic som er kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm, som er nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale er det nest største i Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i den franske byen Cannes i kveld. Hendelsen skal skje i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn i folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser i Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: De vil ikke automatisk gjelde i Norge, men samtidig så er det jo et juridisk press på Meta også i Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her i USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner i andre markeder, og i Norge for eksempel, som de her i USA nå innrømmer er skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men i første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking er klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste kvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for to år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom to landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen er vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det er god dugnad, og dette her er jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Mariken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette